amwa bo e pruno mo se, ura, hini yen. No be bua mo se, mo die, minim die mo fre. Na mo be fra se a ka se, ye didi, na ye anum we nim. Na wa chre chre yen, ewo ye mon tine so pen. Obe kan chre on se, mo die minim die mo fre. Mo fre me so, mo amo ye die entri nina. E ho na mo be sun. A chere mo sen, se muhunu Abraham, Isaac, ni Jacob, enye difo nu yina yanko po ahinye mo. Na mo die, wapamu mo fri mo. Obe fri epuye ni atoye, enye tifi ni anafo, ababetne di die yanko po ahinye mo. Na he, e chikafo bi wo hwa, obe dikane. E dikanfo bi wo hwa, obe kechri. Edi for bubo ondin Abraham, Isaac, ni Jacob. No man yenya chumfo. Omo sum nyame wo no kremo. Hum hum. Eni no krem. Iti no omo wo heaven. Is odi nya chum semti a sorry demo. Udi boni si no abe ye praise the Lord. Hallelujah. Udi wo kra bro. Udru wabe onse nyame. Ye nadano. Nyankupon wo si na chuchwe. Ye udi ano. Enwa. Ena ubicha. Areho. Ewi asia ye timoin. Nipe bebre, omu nim ni entia Yesu Kristo be wiasi. Omu nim ni entia Yesu be wiasi. Na Bible chreye ni entia Yesu be wiasi. Nsu nipe pi, omu june se, Yesu be wiasi. Se wohwe nyonto fupia. Yesu be wiasi, se nye be omu di ni dinbe bo nyom, omu nye si ka bebre. Nyonto fupi, di omu june nono. Krofua omu ye, at omo draw ne mane ade no so omo ye omo ye ma dwin se Yesu be wi ase ne be ya wo draw Yesu bo ho no bi betwa na onye sika enipa pi wo adwen horo pi a omo fa efa Yesu ho ne butaye pantie Yesu be wi ase no omo nim lu kan sempa eti dun kronche modu ochre ni ntia Yesu Kristo obe wi ase Yesu no amo ne kai. Osi onipa ba no ba se obehwehwe wa be chi de ayira enam Adam eni Eve aso odin ana boni omu ye tie Yakobon ti no enipa wo wiase nyina enam se efi Adam munti no yinyina boni akaye ayira awo boni mo itina Isaiah di fokese no oti ne fre nipa wo wiase nyina oka kire nse adan ena mo chinchini na mo ninam ekwan a enye enkwa kwan so na ye oyira kwan so osi ye nyina wo ntwetwede se nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewrade mani nyina ye nyina mo moye ko hwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma bre no aso amoni so nyina mesi omo no mama mo ahomje. It is san ye me nyina se ye pa ni pa se ni pa ti ase na omo nim ni enti a Yesu ba ya kemfie be brom pimi enu a Yesu ho asem hite wi ase e ke ni pa en sakrai eti a ye enti ase ye hu so a ye hunu mo ti Yesu se men kan chro se wa me wi ase se ne be ya obe buku atade e fan akotena sori dem mo na bonte wa komo mo so poto ti se ya ni mumwa. Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moja gui se ne bea obegye ni bonye fufri bonye mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayete se su kirema amani huna wo hu mre mu dua no so amani a wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amani wo hu amani enhu se ne bea ebe dressi she makwa sorry ni mo wi se ne bea ebe ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious, but righteous. Per se ye ye a trene for ye free bonimu, ni ye bad trene ya brabo, ye free sumu bahaimu. Se ka se, ye ko transode matu nyuma, ya dresse fine de, anke ye zungu ungu. Ye mo ne buta ye ne sa opesu o jiem free bonimu, se ne be ye bitu mi afata o sra hima imu. To ba ye no o tu ni husi ho pa pa pa pa pa pa. So be chre chre e kwanya e namso de ko heaven. Na ansa na Yesu Kristo e banu. Na ye wo
enipa bi ewo apam de demu a omususu kyerekyere enipa heaven kwan na nimre sunsu ye ofarisifo ne atwerofo ne sadikifo omususu kyere enipa heaven kwan na rehusu me wo mu ne se sankrofo no apam de demu fo anya difo anyame yi wo mo no na omunim heaven kwan so omo pomodian so ombekyere heaven kwan Yesu baye no ne mresu no o preachi sa ne suanfo no kan kire ne se Yesu masa ensema wo kan no nkrofo bi wo ho omkuku atware omo ombofu wo kan Matthew sempa eti dunum enchemu dumienu no a o se ena ne suanfo no ba ne nche be kan kire ne se wunim se farisifo no tin se mo ino ato onsentidia Wese ni umo mre mre kusikusi utisene watu panu watu nisi umu. Asima oka eno, ekwa umuwa, umbe sakra na umu sakra u, umbu ufu. Ibiya na umu ko miti nisi yebe ku Yesu. Ubiye uwe uwa sorry. Mikan babu na midrube biya Lazarus uwea Yesu nyane na unafi umu ko miti. Se Lazarus ukura ni mwe hidoto. O enamnesu na umu nipepi di Yesu echi. Ndiye sambi kunu biyo. Se Yesu wawadi asome se jareno u. Boni ba utri mwa, ujire ye yo. Mwen korret. Et wamo kache nse, Yesu, asima wakaye na tuwa sintidia. Ubuwa se, diye biara enye misre jenu udia no vede. Bitwe guwe, umu ya sofo enye mine udia o. Asima wamo kanu mfri heavy, mfri Bible mo. Bitu tuwa mu njine gu, praise the Lord. Munya won. Uye ni frafwa, wachire ni frafwa kwain. Aso ni freni chire ni freni kwan a omienu nyina be kwa koguhifa kwa kotamnem praise the lord Yesu bae no andudu ho okano kre chire ni pa nem kwan na sofo lawyer Sumesi ti ho okano kra hwe ya lawyer masori bio professor Sumesi wa lecturer pa wo school pon kese mu pa disa wo preach na okan imprance ho asem a ombe bio madam asimesi wo kunu de nso ya na ofa nchenche nti wo kokeka ma omu nyina akwa omu no omu salary ne soso omu yi tight enya asem ketwa na wo du nyam sempa omu nyina akwa bere ne onya tight usofo tight na openye wo heaven kro na ope dwane na jo kra nkwa so won ka no kra nkyrew on ka no kra emani pa o maba sorry enam sika wo penti Di Yesu die wanyesa, praise the Lord. O kando kre chire ni penini na. We nyakumnia no die siwe nim wakachiro. O kando Matthew nsempanuti edionomi ensa. Koko tu farisi fono. Die mkwane no menkwane wade ma wafise nu omusi sinipati senye na sofo nye difu pi. Isi sinipano. Tu kando Matthew nsempeti edionomi ensa nche mudu no wasi munuye. Mwachiro foni farisi fonya chomfo. Se mucha eponi asasi hun hiya se mubeye unipa bako mufikuni. Se woya muyeno amani hun krum ni embo hun mieno sine mwara. Na ye wankrofubi omusu nene mfiumu ni adi kenya mse mbibi omu oho. Se nyamia mwana koto omu nse mwa. Unima peteshe numa obe wibi sisi ya. Omusi Bible si nom na yedei emro. Eti muma yenti ya sisi wiasia yu umuni nipa mpeno kre. Yesu nso kan se wo be hu no kre na ye odishie oba no ma odi ho abey odishie ampa no kre nko a oni mi enti enipa pigu a sori dem fie bebre o moda so ti boni mo no no kre ni ho nkwagie ni ho asofo no nyina ebi mpo a omu gina popiti so preachi omu ye ni frafo omu kire ni frafo kwan onu ankasa no ntumi nya fa ho dem fi boni mo on sakrai onya wo foforo te se Nicodemus nso wo ye sofo Wini pakesie wa sorry demo. Oye kiti kiti wa heavy. Ya mini mnu oho. Iti niye wose eti asie nise. Yesu bayin wa medada ubia. Wa mefre adiboni seye papa. Nwa mfre papa seye boni. Niya eye no sapepe penu wakano. Tu wakachri nipa omu pe e kwanya ko heavy nina se. Monshene e pronotia tianomu. Kwa ntetre tene die, unamsua, emire nwo, kase nwo, ebu nchiu hon. Nensu, ubetiwe nino na uda, jatadienu mo.
ne kwa hia hia ne die so fa edne eduru ba bi mpo agye se wo chia wo ho enye sa untumi nwura mu mane nye de enye ye wa chia ho kra no na ebo no bi atwi wo furu mu ne kwa wote wo ye wia enche uduru heavier di nyina be free wa ko praise the lord enti yesu bai no wo chire chire kwampa de kwa ne su ni pepi omo mpenya nso metwi wo manim e ka wo manim ne bi omo bone so ni boni bi ewe die no chese enua no no entra ho ti okwa sori na se sofu preachi no ko pe ne ho asem bobo ni di a po an ko sofu se sofu fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se mi si ko ye men ko a e ti se wuti me ho asema o mfrɛ me kukua mu nka nkyere me na obi gyina badwam se na ogu mani ma sisa o pese mba ha biwa you are not serious ni mre nye hun ye frɛ ne heavy na hun ye frɛ ne ja sɛ wo pɛ sɛ wo kɔ heavy a wo so wo dɔ anim ka wo pɛ anim ka na wo sacrifice wo akwan bɔne nyinaa ho sɛ ne bɛ nyame adom ka wo ani gu so a wobɛtumi akɔ heavy obi hɔ na wohyia no abisa n sɛ woasakra woadwene wo sɛ yɛn ma sakra ɛfiri sɛ ɛwo me maame yam a nam sakraɛ bakyɛ wo maame yam ɛmfa adwene sakra mmerɛ wo yɛ sɛ woti nyame asɛm no ahu bɔne a woti mu na woti ne suo nyɛ nuhu kɛseɛ ansa na wotumi anya adwene sakra obi wɔ hɔ bisa n sɛ woasakra yɛbɔ ma su yɛahyɛ me dene sɛ wode abirekyie to nsuo mu na woyi no a wobɛyɛ odwan anaa ɔbirekyie no wokɔ nsuo mu na ne ho mfɔe wopieeɛ no ne ho afɔ difference noa ne nsuo agu no ho ɛti sɛ woyɛ de bɔnyɛ nea woyɛ abirekyie na wokɔtɔ nsuo mu ne ɛbɔ o su a yɛyi wa no a yɛ odwan anaa nyankopɔn frɛ wɔ ma ɔma sakra sɛ nwan na ɔma ɔmo nsakra pupu bɛɛfoɔ no bɔne nko a mmirekyie no no ɛti sɛ wobɛsakra asakra ne nyame nsesa wo halleluya woyɛ abirekyie a wɔnyɛ wodwan ɔma wakoma pa ɔma asubampa pa ɔma abrabɔ pa ɔma adwensakra ɔma wo nsesa ɛno ansa na woatumi aka sɛ mase a metie yi meti ma awurade mewu a meyɛ awurade dea ɛti wo maame wo a wowɔ no mfa wo nkɔ nkwagyee mu asuba a woabɔ ntumi mfa wo nkɔ nkwagyee mu obi biara a wowiase a wopɛ nkwagyee wo sɛ wo sakra woadwene fi bɔne biara ho na wogye yesu kristo tom sɛ ɔyɛ nyankopɔn ba ɔyɛ nyankopɔn ɔno na ɔhwie ne mogya agu calvary maa me ne mmienu bɔne nti sɛ woabɔ mpae wo gyidie m aserɛ wo bɔne fakyɛ a nyankopɔn de mogya no ahohoro wo ho praise the lord bɛnya wo foforɔ paa ofi saa adwensakra no mu a obi a woni wo dada bi ehu obi hu sɛ wasesa paa praise the lord ɛno ne kwanhiahia a yɛfa so ɛnante de kɔ daa nkɔm daa anigyeɛ mu soro ahemman mu ɛnɛ yɛhwɛ few in the narrow way few in the narrow way Matthew chapter 7 13 and 14 yɛkenkan so yɛbɛsan akan bio sɛ ne bɛa yɛbɛtim wate ase na ko wasom ose munhye ne opro tiatia no mo na opro eson ne okwan e tre ne de ko sei mo no na wa wo hye ne mo no eye pi na opro tiatia no okwan hiahia ne de ko nkwa mu na wa wo hunu no isa ah nyame ne de hu nte nipa na da bi nyame pese obi akọ heaven bia akọ heaven pese obi ehu no na mo enipa omuhu saa kwan no osu na me kaseti se me kwan a me nam so a mitum tretre minsem mitre minsem wo ha e ma dunum wo ha mpranfo e dunum so a dia sanam de omo ye de o me ko e bia botu kura benkum ni e dia sa cigarette nso na me pa uhu bi sa wo kwa wo na mpembo kwan no tre ba bia pe bia utum ye de utum fa nkurɔfo deɛ yesu kyerɛkyerɛ deɛ kwahiahia kyɛ sɛ yɛ ketekete nti wonam so a wotumi mfa wompena yɛ dɛ nkɔ wotumi mfa pɛtɛhyetoa nka ho wawo mu kora a wonkɔ so na yɛ dɛ ne woase saa nnoɔma ka ho nti wɔ sɛ woma saa nnoɔma no nyinaa te gu ansa ne woatumi afa so nti wei deɛ yesu twɛ ansa ɛyɛ kakra a na brantie bia woyɛ sika ni tu mirika ba yesu nkyɛn ɛda no deɛ na wohwɛ a na wohusɛ wo nkwagyea aba papa yi hɔ sɛ ne mmirikatuo no nyinaa
na odonisika echen heaven odonisika chen yesu to baya no si yesu ye young man me wiska pa mania brepa chire mi kwaya me faso amenya da kwa abrante no ni bibi o on sacraments no ni bibi oni se wiase aye ntena ha febo uwie wufia obekọ busanfo obeto adaka ebeti ni so ebeye weye tonde o ya de pa bin me wa dwen se wiase ha na ebeka ti uka heavy ones ozu da be ni kina uka hell ozu hwana ko aba uka se sacrament ko heavy ozu twei ti yesu shase e kirekira brantie no kwan aye faso ko heavy Obeskeni ko koton unema wo nyina niska wo bank nyina ini nyina na chiche ma hiafo se what mpem ska na hiafo wo hifa this is sanity dia ibufu yo omunai for heaven uja hokoi sisi bebi wo bia omuna na woko onam jem no ayede omuna ku hunu nye So ye yan kane huye day etono koko heavy. Sisi baby ubiya ni me si ni kwaya mana unkono. Ewa hefa. Yesu kan story be 2,000 years ni. Papa no niema ewa hefa. Inyina ekwe mko. Onusu so enamu Yesu awamfa ni huwa manu inti. Or the conditions were too hard for him. Na huma tahudeno de mano dodo. Nesani ni pepi etie. Omuti nyame asemo a emata ho de no esoma won dodo de ombe kwa sori de susu o sakra pa to boni antwene de a mimpren o jiji mani mira mi waro no mpokra o jimeni sa oba no onye papa ti se mimpren na usi so fuzi mi jam mimpren what le muntwe ansa eji ani wiya bible se eneni wo na de o kina ye den wa wa Ni jenemu ubehwe utambe suna oyede na wako. Na udre chile duwa buhuse mpranche nko na heaven soso nko. Bofo ono tu chini jenemu wa enaube huse enyagudie. Luka nsempeti dumie nsa. Mekenkai njichemu adionu mienu kusi adionu nomu. Nwasi nao ni nami mkroni mkremu asi chile chile. Luka nsempeti dumie nsa nchema adionu mienu. Na onamso ko Jerusalem. Ubise ni se erade. Wana obeji wano kakrebi ana. Yesu anchire ni se umusu anasu omudosu. Ose fasa ase mneede fatu nche. Nwa kanchire ni se. Si umu se omu umu konu swa enwede mkwanje bro ana. Omu umu konu dosu wa enwede mkwanje bro. Na niyewo se uyeni. Mompre enshene eprotiantianamu. Praise the Lord. Mon pre enchaîné au protien tienum. Se ou pese ou chenim ou na ou mpranye radio beka se madame fume ma onko. Tre na yon onko. Abranti ebi amrebi oba ebi aname ya sorry na e point oba bi hume. Ozi sofu. Ene mi ba sorry me wompna. Mi ba me kachere nso o miembra o su o ma. Oba obe ti asemi ebe sakra yintu mintu asu nye ni a yeyen. Omu ni mnini na ou. Di wa ma na min kwa me ba e no mose masakra. Di sofu me kwa me nye den. Ne mi bie Matthew nsempa. Itu du ba kon chire no. Na mi kin kain ho chire no. Na mi ye illustration si pi chire no. Luka nsempa ti du ba kon che mu du mi e no no wose. Ifri wa suboni yohani bre su besi ne. Oye wa sura hini e no ade huwe ni bre so. Na wanwe ni a bre no no omofane ni e den so. Nti wukwa, weni nye ding, weni mre, nye sadi oti neni nina ube tuwegu. Oboni ni chilo mienu ya ube huso hon huso. Weni ya bridi ya ube huso sofu mati. Ichire okache mso ukufi eno. Owa, no oba naba. Tu oba nurede mno nusu yedei. Upie. Nini ya bre, wenye mkwanje ompeso oseno. Peso okosu tre joma mom, no kase, ujina kwe mu hunyumu hihim ni te oboy joma susu no ko heve, o tu heve hunyumu ko. Ube duru hami yawe. Iti oye bakumi enumi ensanu wuhu se, mabranti ene ni abre. Eno kwa kachire,
Na damfu said ye wadafu ye na same tears. E was all tears, ye also kwa sor wa sakra. Uku bi an kasu uti ni ya we sakra. Inti kona ko pache ko kambi mami. Tina damfu lupi en osu uzuwenya da je babe kambi amano. Mi si nye mo funa meniri ye kanenu. Mi tumi nye biyo. The things I used to do, I do them no more. Any ni friend of jen sakra. Nyo biya. Also a sakra. Akona on prana ba. Nasu tiho. No atinasi no si se. Mi mpesa, mi mpesa, mi mpesa. Weni beba honzuwa pesa. Ti wu jane. Ti se Joseph. Wu jane free ho. O bane hun sampa. Enya gro na wudi. Wu pe heaven ako. Praise the Lord. So ankrofo no mbe ko heaven pa. O kan chire won se mum prinshe ne e ponti atia no mo. Ami se mo se. Ni pe pi nye kakre bi. Ebe shushwe mwa she ne. Ne won to mi. Ifre bra, ifre bra be sore atu prunu mwa. Na mubi fra siye jine chire. Na mwa bwe prunu mo. O ure hiniye. Obe buwa mo se mo die. Mi nim die mo fre. Na mubi fra siya kan se. Ye di di ni anom we nim. Oh yes, we retreat we obu ponus ni oho. Pano na wishra so ye mpimu no emfrafra empropro anu nyina. Me kra mi sisa bi boy hia asuafo no. Oh yes. Omuka ni ombe kenyi na echi asem kro na na Jesus ye dey eka. Ye didi ni anom wanim. Mu wa chirechire wo ye montne so obeka se mu die minim die mu fre mon fre mi so nko. Mu amoye de ye dey. Entine usakra ufi boni mo ba trene mo usakra ufi sumu ba han mo eche se unam kwa hia hia no so odu ho amo urade urade ama wadom urade ama utumi aedi jai boni di bonsam fa hia no ba enya ade a opreso ma no oba no na so ohwehwe kwan abefa so a obedwane akro bible si so he bi entro mo jide ni pade yakopon ye nokwafo o ma won so won hwe ni ebro wa ho odin so so hwe bi a obonsam bebe nyam be chiro kwan abefa so afre maminti amen o si na wona wa fre won o doso matthew sempa itie di onu mienu nche mu du nan e na making kind no na wona wa fre won o doso as one you wono de o ye kakra bi se nyam se ma wutie ya wonkwa na wutie bi ebi nipa bebre betie ase misane se ye hin bet ji asem na tum maka won boni no mesi ejina se fi na ekro me ne boni to nkwanta ya pai omutie da nso so won boni de omunjie mu da omukure mu sa te se nkuta de ne kosi se obewuo eno no wuwu a nyame odoko heavy a enye ye enkrofo mati nyame asem o mato boni atwene no omo ni nyamede omo ko heaven. Praise the Lord. Luke and sem petit du mienu nche medu asan mienu no. Luke chapter 12 verse 32. Wasi kuo kituwa monsuruwai. Ibi say ye moja wosuru no fe. Ode ahinye no. Ebe mamu. Ipe piya no omo hese. Kena ukurubye. Ghana fo nyina. Nigeria fo nyina. Ubiya ko heaven asan osu akobi. Ebi unyane sa. Nipa nupite. Nesu mbe fulfill conditions no. Mbata hundie bata mbe ye no. E dima o. Ewa jinsi nyankupo trimo o dindo do. Onfani heaven. Nyamisu wafani heaven. Na uhoma enkrofua. Sebi. Ome jimi. Ombe siyeji na sisi. Nyami mkwane e kandia. Nyami. Sebi onye jimi fo. Nyami unyansa. Nyame wa adwene onimnentia wo kasa afi omu fi omu boni mu no masakra no makofa kwan ne so nipa be ka kire nso o megimo se egimi ama Yesu wo kan korinto fo ngu me di nkan na ti ba kunchima di onu nsia kosi adionu enwotwe no 1 Corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo frɛ no se enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mo onyansa pa osia ngoma ko ekiri wo munimnie ma bebre so nko school kro wo nyansa pa eye enipa nyansa na osi enye nyansa fo pi ne Yesu afro yakopon afro menye etumfo pi nipo mu odi bia no mu odi no mu wani mu nyam pi enenye adishi pi ena wa frɛ won emu wiase nkwasiade
no nyankopon yi se odebe hye nyansafo aniwo ewiase ade a emre no nyankopon yi se odebe hwe de eye din aniwo ewiase no ma emfra eni die wo mu no nyankopon ahwe mu ayie na de eni eho se odebe tu de ewo ho. Praise the Lord. We wiase a ewo mu ya bonsem ne ni abre pa a wo peni pepi do wa kuje. Ti Yesu ebe wiase na bonsam so Yesu Kristo hwe na edenyame asese Yesu di bonsam so nkunim. Praise the Lord. Uhwe okenkan so hwe na wo de ma Yesu no ade di nkan na Yesu a kyene koma de duana ya koma de no o se onane pano ebo no oni ono anim se Yesu betumi aye so Yesu anye ifisenye bonsam asem na obeye obeye na agya wosoro na pedie. Praise the Lord. Jo bonsam onya Yesu uwie no sade no kokro kronkron no mo na odi no ko gina asori fie tifi na o ka kire nse se woni nyankopon ba o Bible mpo aka to ho sa wo ba abofo bi so mo uye Kristo ni ntindo ko gina cup ka kwan mo se ka be bom ye uye Kristo ni debi ni se oyesa osi ni se wo so nyankopon hwe eti eno so wanye. Sohwe a etoso miensa no obonsam efa Yesu de no ko bipotentin bi so ene wo kire ni wiase ahini nyina weye professor weye major weye washington weye mampeni weye na bedie kire weye we wiase ahini nyina mpeni 43 nyina wo yedai di kire wo na odi emu ani munyam so ye dai e kire wo se nkrofo mu odi bia wo wiase na o magi din wo wiase no se nka wo hu kwan e bi fa so dru be bia omo wo no a ka wo bedwane e dru abato a obi o pe president obi o pe we enie ma wo mo ye se ha ye ti bi ye hunu bi enya sem ketoa pani a wo penti wo konyom tofu okuo mu a enye ma ebi ye ansan wo ma beye star wo nyuntuo mu enye asem kitoa na ko football mu nsusu a eno nsusu enye asem kitoa be bi mu wure wura se ne beya odani na se kura ne gwa ye dey aba iti se wun mi yeso nam kwantetrete no so a me pa wo cheo firi so na be fa kwan hia hia no so why se ne beya iwiase e bredodo na bribe bribe nyina echi wo nye bebi anko homia na nsa ko deje mu aka ho wiase mpo su kom di usen a wisre nsu obi be ma obi na ko bebi a emfie pepepem pepepem be ba opi nsu anu ma wo nye dai unye bi ti misre o enya na nsese ne nyame ato agu bible ma ya sempa na wo ka no uji di o wa nye ni o e be bom sa pepepe te wo so dwani free boni mu Isaiah ti edionu nu mche mu nson o si ma oboni enane ne kwanya uti nyame asem na se otempra twen mu a ompa e ka kire nyame se ne woni mpra ompra no to nkwanta mu aye de wapai ntokwa kuna wo mu a se ye fie pipe ano bebia wo kuntokwa ka se fi na ekro de obi abeye bia onye nti urade njeo no ma waduma wo fa nkuntokwa bio boni bia wo ye no si ma oboni nane ni kwanya no ni pohuhuo nane na dwini ya na nsamre urade nchen na ni yembe shishi no ama no ani ye nyankopon no nchen na ni firi a odi be firi no no edoso emfa ho boni dudu a waye se wo sakra wa bia nyame di ni nyina be che o. Praise the Lord. Ni nyame yi wo fi kwantetrete no so no do wa be fa kwan hia hia no so. Praise the Lord. Wo kan Isaiah T 38 twe Isaiah 38 35 verse 8 Isaiah T 38 ichemu enwotwe no se na tempone kwan beda ho obefre no kwan kronkron de ne ho entie emfa so na eno eno de be ma won entiti kwampo emfumo kwan no the way of holiness it shall be a way called the way of holiness trini kwan and the trini ho asem ka ayira won sori pimo enzo se wo pe heaven akwa me pa cho dwane na jo kran kwa wai Bible says se kronkron ye ni mu a obie ni ho benya kwan ehunu Nyankopon
se bebi a wotie no de de sofo kan se wotie tie antete aso aye boni eti boni untumi nya ye de da uye nipa adamasini wonom boni se nsuo na de srati se nkun na wotie ho na botrinko pastor preach on obi preach on to hell ono na ekro awo so ti ohun fri boni nyina ho ansan wotumi akosra himamam na ye Bible say boni bi ntumi nko heaven ade biare ye di hu biare ni ho a ebetumi akọ heaven wo kan edi sem ti adionu baako ejichemu adionu nson adionu baako no describe heaven pa nema wo di see heaven nyina ti wo wie no 26 and 27 wo say na ode amama nani monyam ne ani die beba mu na de hu biara ani de oye chiwa de wo di atro enhye ne mu kra ji won a watwere won din ahye egwama no enkwa nguma no mu nipa no pio ho no muti nyam so so ade ne din dodo efa sho se wo kwa adwuma bi mu a no ma hyehye eniema wo mu hi ansa ne afa wa nye wo de na wo betiti se wo aye won ti besen kosa wo kwa brochira aeroplane na wo kofro no eniema bi wo ho a wo de kwa enye yie nye wo nkwa na ade be sho ho aka se wo mi de kwa enye hwe uko heaven ena ne ono chichire ne heaven no kan chire o se udi tra wo ye dey unko ho asin e tro de beren metu e je die eh mi ko ejuma mu kra ni ma di mfie se mete so ni nyina ye se mi certificate na obi die na we de redan ma didi adie ni ye ngrongra do do enye ngrongra we sakra bibia be mre praise the lord odu huma urade urade adom ba oso ani nyina be kama obi didi wa tem wa to ho sa wo so hwe on sey e mu eduche ni pakro no de a wo bonu ani simbetu esi yesu nti memo na do segu ho oh we die nyam sumo we die din dodo opedie fo e obi bo wa obi tumi abonu bi obi di wa tema no odi ni bi na mu nyina mo ko heavy yesu sey dua so a omo kunu o se jafa che omo nim ni omo ye yesu omo bono so tro amo opie bi omo tintesu ogu no so wan tintesu enwo obi aso ono na judas ni na soja fo ba ba chi no se mo hwehwe hwan omo se ehwehwe yesu no ma tete egu fo ne num asem esi atomic bomb nke die no ntumi ye so me num mie no ntwa jahwe so aman sesi sakra eni na na mochi mfa ho ni enipa beka mfa ho ni enipa beye se yesie ye Christ of one kwa dia enye se Yesu praise the Lord kwa hia hia no no ene fa so ko heaven no wa mre no ene Lord to mre no enipa ka kre bi ne nya nkwa no wa mre no the whole world at that time meaning population Bible an chre enipa mo twepe ne nya heaven koy Sodom ni Gomora kromu Twin City, Sodom and Gomorrah, Akratema, Sekendi Takradi. Big city, two big cities. Enipa womunye womutribu didi, eye Lot, ni mamienu, ni yire mpu, uchwene nifwe nechi wanyedei, kwenye nitre ni dimu. Nyamia yibi pei, obesa yibiu. Nkase nipa dodo ofunu mon uko hela obeti pay no by yourself ya no wana obeti e nti samri ni mre wo so dwane na wo jo kra nkwa me ni nsem hunachi nti enyam semeni tre ne nkuna nipa ke kan wo mudi dada mu no echi make sure se wa sacrifice boni bia ho yesu di ni mugya na hohoro wo ho afidi entre nyina ho enu nti na ohwe mugya no gui utomu a ho boni nyina be hohoro bro bi wo ho boja ma otwene Emmanuel mfimu di boye ni tomu a opia ona so nye di boye ni bio ne ho boni nyina be hohoro ti nu wa mre so e deni nipa kakra bi ne koye ne nyame mpese pi kura na de bi kakra bi ne koye if you say do nara na kwa hia hia no faso ye de etima wo mpe kwa ntetre tena utri unsemu wa mpranfu u dunum na ubia unsada unko na duwa moko. Dunum ube nko, dunum ube nifan. Wune kusolo mopi, e kompiti. Wenye duyasa. Na ugusu na uko, na bie ukura, na usasa. Usofu uribi unasu yede.
ho wibi fa de wibi na sons nso ye de e wibi na unne mo na ko heaven obedru wa me ahwe ibin mo sudi na mo che nom ne mro nom ne mro na unim geji kura be mo abro iti sankro fo no omro na unim geji kura be mo abro iti sankro fo no omo mpeso mo fa kwa hian hian no so ifi se omfi se

tumi nye kron kron. Ye nyina ye nyame adom. Adom na ma se ye ntina boni mo. Adom no be ye mfri boni mo. Revelation chapter 22 verses 3 to 5. E di semti edionu mienu chemu miensan kosi nom. Kose, na musio bie ni ho. Heaven no no. Musio bie ni ho bio. Unyanku poni e guamano ahi wano na ibisimu. Na ninkua besom no. Nobe hune nim. Neni din ewo omo maso. Na najo eni ho. Na okania ana uwia hain ehia won. If you say radinya nkupon beshre won so. Na obedi ahine da da da da da. Praise the Lord. Ombedi hine da da. Iwi ase mpose odi hine na mfanse yintuwa. Uwi obetuwa ko. Uchimuta da krobe ko. Nebebi haye konu ya hini eno eye da da da da da da. Uwe nche mudu na ina. Osi inshirani waa. Wa huru won entadie ni wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven. Praise the Lord. Confirm di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye kachro se peji wani hwe cover Yesu oda so a ni moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di train ye chi di asumbie echi di kronkron ye echi se ne tie biara heaven be ye wo dia e di semti adio no ba kunche mu adio no enson wo se na ade hunu biara ani de ye echi wade na odi atro enhye ne mu kra ji wan wa twere won din ahye aguama no enkwa nwoma nu mo no obi a odi tro bia onko heaven se de sa standard we eto ho anopaya odi tro chire wukunu udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma e ma di tro kire ma me no papa so braso dem be hwe tontom om boss anetete mo sa no fifreti om ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye ka kire wo se eni daso ho ma bebia eni daso ni evi se kristo minu mie nti no be hwe ni moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven ade nti na wo mpage wani enhwe cavalry na wo ka kire erade se erade humi di bonye ni mo bo se boni wo abrabo mu a ni moja no bi nsu so so se ne be a wo su betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nya mi adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a kanchi rade so omo a osene be a womani mfa benkuma na aseni fa for when you see heaven so why for when you see Christ so ode wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri yankopon chen no moma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu if you say se basi yewuni ekwa yemfa ba konkrenko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehifa na ukwa kotena afebo eye heaven na se hell e jina ewu si ne no ene se ne ewutu ho si ho ama nyamsom papa no ene be kire bebia obetena afebo bebia obi ampese ye bompa ye na ukebi bi kire yankopon se ne be urade adom se base wiye bibia betu akase masia mitie mitime urade mi wuna mi mse heaven ena mekro o nya heaven dia ene mi maudue pa bia meka ne fo nyam so aka gana heya na from afa hu na nyansio nom na ka utimo da sori na udru heli dia sa ne mani nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa trema wankasa kopuma o se fansa bo insio mu fo gemu ana fo bedru meka trema so na fesi ho wa hwe impossibility cannot be possible udi won satia no bo insio na nam gemu wonru ho na da so ho ana iti bebia obi asakra wadwen wa menkosa mani hu no munyame anhyehya amaye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire Yesu se omra no messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ehye won se urade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase ne ofi na koma mu sakra na dwen no se ne wahye bon urade hunu mobobo ni biara wa ye fa che no Yesu Kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane so so ye tiefo nyina so do dua wo mo pu boni on pu bon sam pu wiase no mbata Yesu ho mempae ni so betwre won di won kwanguma no mo ma wadom no nosu ne nye kese won so emfa ho se ne aboni asi adoso wo Ghana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo inshiranka udin amani biara aba matiefo yesu sayye yade sayye ka sayye ohia sayye awaresem sayye masem eradetrum sana jo

Kristo ni nyinaa mo o Yesu die mo na ye bom pa asafo no ka amen ya mi sha opa se wo pese wo frɛ me a number no ye 0244 938217 02. Amen. Adofo nom emse emreka kreni ya disia ishasie na efa se ojidini ma ukon ado heaven na se osuro omaino emse epimsua bisi se efe se uhuhwe yankupu ukru ayetina hoda ne san ebisa ye hu se se base obi a oye ojidi ni owu a o kan ani gusu owu mu a hefa e na okro ze o kan ani gusu a na san okra ne honhom na firi wo mu aka ni pedua na ye dotie na no be ko fom okra ne honhom no de san ko eja a odi ma ye enchei se eti pi fa ho te ne e hwe ye test na ye hebu fom ma ne ti dumie nsa chemu dumie nsa ko si du nsia no eye mu mienu ene ye hwe ne a etoso mienu sana eno ede point 2 a sacrifice of praise to God se ede ayeye afode ya na sida e ma onyankopon pese mi kenka test no bio hebrew fo ngoma no ti dumie nsa chemu dumie nsa ko si du nsia hebrews chapter 13:13-16 Eno nti, mama yin fri edi nko ni nchen ensrabay no echi enko swa na hura. Yeni kura etina hoda wo ha. Nemundi ebebe nechiri kwany ena yefife. Nti mama yin fani so, emu nyanku pwa yi ya fodye da. Eni anofa fa ebono abudin no aba. E yeyo, eni hadiche. Ena mumanu mweni empaso. Ifi sesa aforobono so nyanku pweni. Ntine yefe nye toso dunum no verse 15. Inti muma ye mfani so embu nyanku pweni ya fodye da. Ene anofafa ebono abudinu waba. Adofu nom. So ufe asemwa yefe ya. Se iwi hasi ansa na ubi tumi enya heaven no. Enye bayira abrewajo. Ense wuda fomu suwa nwe piho. Yohani maete ya sese eye adia eye kuwa emwe shi papa. Ndise ushe matu nse mpani tudu bako nchimu jumi enunua. Ose, ifi osuboni Yohani bresu besinde. Oye osura hini enu huwa die eni breso. Na wanwe niya breno nefano enye dinso. Ye huwe juma eni bire so. Omu meni ya breno, omu fane ni ye dinso. Inti se base, utisigwa jimpi se, ukombe do heaven, ope so uko heaven ya. Enye adiketua. Nesu nini ne mono, ya miadum ewo homayin. Hallelujah. Ubi adu umbe tu nyankupone na adumo so. Ubi hu nyamie ni munyam ewo Kristo suma kwa inti umo. Dino, sumafu no kanchire yense. Namse pesi eko bebia Yesu wo. Epe se ko bebi e nyanko pon wo. Inti, ye free, bebi a ye wo ni ako, bebi e nyanko pon wo, ye heavy no. Na, inti, muma ye mfa, ni so emo nyanko pon ye. Adi inti no si, inti. Inti no chre se, se upe se ukwa, ube fa amani emu. Enso, emani nhao, e neti ebi. Upese ukwa, ubetumi afa uhiemu, ubetumi afa kemu, ubetumi afa mani huru pi mu, ayurehumu, nesu wasi emani nha ukra, eyemriti ebi, nesani emani nyine ekwem, ne wadrufi, na ukojiwa home afibo. Di amani ebia ufo muansani wako heavy no, wasi eyemriti ebi. Ibi bia ube ye wewradi demo no. Mwenye mfa ayeye, eni aseda, eni enimu nyam, ema unyankopon. Ubiwa osi minifi, ubiya osoride biya usumpu nyamesumpu, se wunimpabuashe.

sa minye se Eni di e si Etra mwen shen tam ye biyan Rade buwa mi se si ya Me mwame wans Mini kristo Mwame ni asem yamu ene ya Kanchere wade se Wama wu Wama wu ni

said that in a done what would mumu and yama yunyano and yama yunyano wachiti you and yama yenya hunyano oh wakasa bayano ya jidi ebeye hoye nyachini ya nyachini kura ubu ewiase efo wa omu anye ni ya omu anyini ni didi enu wadibu wa mfobe bia uti enu ubetimi ya bu enipane wanateng enamu wababo trene abrabwa wobo eti omu abrabwa aya proye enipebo bra achi achi anu udi ubetime seji naso wababwa bra ya kron kron kwa seba ya wanamsa trene abrabwa nusu anu omu be unyafu bu omu ajuni mebu omufo Wama jine beka sachi wama nambu abraba wubo enso. Udi inipanua aba ahunumu. Ewa ujidi ya opemu waka. Ewa nukwemu wabraba tansu ujidi emu. Nipabe tansi asho wabraba yena. Wama abraba watre tina yeye. Uti mwampa yeso unyankopo. Mipese miyimu udansu ukura. Ewa saa wantoto suimu. Wapese miyimu udansu ukura. Ewa saa mtipo mabraba wa saa wantoto suimu. Mipese miyimu udansu ukura. Kwa ya mefasu nantie. Nyaso be free wa mawe mnu wako bebi ya kwediye. Nyaso be free bia wano transe ya na da ujidiye na diya. Transe eso iti ya asro china ebon kache wade. Se ebrade ebra me kwa bebi ya me wano. Ebi ya me kwa me sumu jume diye masumu asro jume mnu. Me kwa kwa danso kwa. E nyade ya me nantu wa sase suni kwa fwa bwa nai. Me yeso wako diye. Obo mwade se. Beti niye ma nko kwa ediye. Ewa fwa mu. Okwa diye diye se wo tuko sro. Ehe na akwadi ya na wajidi ya mnewo asemne mwida homa ya no paypa wubia nwesi ufri hao na wanko nko tansi mwa braboa na kani wabona ubusayi muna ya nko ni nko tuwasu se situasu debi se hiyansa waka bwani ya ka bwani ya yoka sabi bribe

abobɔ tikwa. Wɔn nyinaa yiyi wɔn bɔdwesɛ. Wɔfirifira yituma wɔn mmorɔ no so, na wɔn adan atifi ne wɔn praeɛ so. Wɔn nyinaa twa adwo so pii. Na Hesbon ne Eleale team ma wɔte wɔn nne kɔduru Yahas. Yei nti na Moab akofoɔ team denden, ne kra

abuti ona ode nipa ase wa froma na amrati brim ya fofro se okode ye anaji ya pese ada ya ni swade kire urade fade ya wa ya maye bra crusade chasse ye asaye nyarwa wa maye kwaje twesam no se maye wire fre ne ne penyi na bi wa no ene se urade din no asaye yarewa waji ye wa maye kwaje ye bebre nam kwa ye de kobo samjim eso na crusade nti urade asirae wa sa kwae nam so na ene dai wa bayi onyankopon ba wa chiro di wa munyam emu ho o di efe we ye munyam ade kra e nwanwa sentrali a blue sentrali nyina so bi wa no ne ye urade aye ma urade di ne so se urade di

0: anadwo yi awurade yɛwɔ anim yɛsrɛ de wakoa ɛba w'anim wɔde na yɛ adwuma kwan nwɔnwa so so wɔde na yɛ adwuma kwan nwɔnwa so anadwo yi nso yɛbɔ pɔeɛ sɛ ma wo sra no ɛma ho mmienu wɔ n'abrabɔ mu yesu din nim berɛ anadwo yi ɛmmie twa toɔ no awurisie ɛneɛ ɛbɛdi wɔ ha Awurade agyidi sɛ obiara bɛnya adansedie deɛ nyinaa ba bɛdi adanse ahyɛ wɔ animonyam ɛwɔ yesu din nim aba yɛnya atenka sɛ woka yɛ ho na awurade yɛmpaabɔ n sɛ di yɛn kan yɛda wasɛ sɛ ase nim sɛ woayɛ yesu din mu ɛne abɔ mpae animonyam amen ɔso agye anaaso ne nyinaa ɛmmom toɛ dodoɔ nwom no yesu kristo wɔ tumi yesu kristo wɔ tumi tumi a ɔde bɔne kyɛ tumi a ne ɔpɛ no ɔma nohoɔden nɛma ɔde bɔyɛ ne nya nkwa yesu kristo wɔ tumi ka kyerɛ nnipa wɔ akyiri ne bɛnkyɛ nyinaa nafo akoma a abufoɔ no ba n'anim na ado no bɛyi ɛhu no afiri yesu kristo wɔ tumi tumi a ɔde yɛ foforɔ tumi a ɔbɛte w'akoma ho afiri bɔne mu na ama wo ho ate yesu kristo wɔ tumi no daa sɛ wotumi kora wo o deɛ obiara ne hɔ bɛtumi agye wo afiri ne nsɛm anaasɛ ɔbɛgye ne dwan afiri ne nsɛm yesu kristo wɔ tumi tumi a ɔde kyekyere werɛ tumi a ɔbɛtumi aso amanne nyinaa na wo na ɔmanne nyinaa da ne so yesu kristo ɔne ɔwɔ tumi sɛ ɔbɛpɛ w'ani ase ne suo nyinaa na fa
1: ɔtrɔ se and obey Christ Jesus has the power to destroy
0: ɔde sɛe tumi a ɔbɛtumi apɛkyɛ ɔtamfo no a ɔka wo kra no yesu kristo wɔ tumi no berɛ a woda wobu pa so mpo no sɛ ɔma wo kra nkonimdie tumi a wotumi nyane awufoɔ yesu kristo wɔ tumi tumi nyankopɔn tumi ɛkita no yesu kristo wɔ tumi ma koma nyinaa gyae ɛma no yesu kristo wɔ tumi mede me werɛ hyɛ ne mu yesu kristo wɔ tumi nti meyi nayɛ ne ma

That's how your idea dada. In your bomb pie and your just army pa and the aye the mel radio and watching the aye the mel radio. Nan Sanchania, a baby by him po free moon Sanchiani. Nan po free moa. As I said, what's what Cassia ma? A fierce noon yin so I was so Minyei, adye bia, ya di wabra bo, asha, na ya kata su wano, ufaha yeye, ufaha ya siye di washa ha, ufaha ya siye di onimo nyima kwa shaha, eh, ya si, na kula adye ne waya, yuye motu mfuwa hausa, na udiye kula abo na upapano mame ye ye, abusu mbene no musum, uinya, sahani ya mani nina, udiye kosubo mpaya, ne ye wadia ye, di almost omo di ahye baabi bia no minia almost say omma wo nya yi a ene na dwi asase be wo so ama sa de ri nyina piepie na bubu na ni nyina tutu afi wa brabom e wo yesu di mu na wase na apro ni nyina biebie Awade be ma wapro nyina biebie. Epro na de ma wukọ yiedie mu ne be biebie. Na epro na ade wukọ anisuade huru kasea na wanya wo wabrabom no ebe biebie. Na Awade ade ne pa epro ato wanim na wabie. Enti wudia ne se wugya wo ho ma Awade. Enti wo kachira won se wani agye se ana wo beye urade dia wani agye se wo be hura urade enti adia biara obonsam se wo dia ye nimgu ase ba wo so no wo di ntwo anya ye da na me kase obonsam me gidi pa se nanka wo hwese wo betena wo su adia wura ho kase me ku adia ba de se me dia dia bodi ku adia ma ye urade na adani na Dabi, dia ne omu bom pa ya se, ye nyanko ponda so ti ya se, e ye uradi ya ye. Ka omba ka se ye, na ade, dia ne omu ka se, ame. Omu di ade, ane dani, ame. Le uradi. Heaven, wati umpa ebo. Na bre, heaven, e di ya husiye na omu mpa ya ne omu nyuma omu utu enti. Ahona bo se mu se ah se anko fo se se ka me de o mo ba ha kura o eh se ka man fa po ni ko fo ama ha ko mu nya kwa nti nya ko pa asem no he ba bi e du be ko bia we de na mo so be ma ni pa bi anya o mo fo a hodie ndi se unya hu ni sa bible say na And they are falling in a quenya bubui. And they are falling in a quenya day, a bubui. Now, one in a home, my musins, a sunny sunny. Now, I'm with the fiasse. Now, yes, I'm with the fiasse, a yin yanko pie. Now, I'm more. You don't call to a fiasse and make up on this silasso. Na ni boye fo bi wo ho amode omobo ni omodi enti ana na omo ho enso ho na pon selas wo bi na omobo mpa ye no to onwum no omo a omode afiasi ho ni nyina na omo nyina na nani mpa ebo na bra pon ni selas e bo mpa ye to ayeye nwuma yakopon no omo mpa ye ni nyane wo omo Omu pa anti mi anto nyumi biya mwampa ya no. Omu mkonso mkonso ni omu humane mu eti sane sane. Ya wahana jwi. Esa se nyanku pa huti fuwa ebo mpa ye. Eyi nyanku po ayenti. Ukonu ya no. Mponchi ya no. Mkonso mkonso no. Ebu ba titi. Ni mwabu bu. Ni wade uhu. Na omba kati ye na sase wo so de free he eh asase na wo asase wo so ma
fiase kura no ha woso ama me konu ani mabubu enti ama omo di omo ho ma urade anadwi aya anadwi a wonso ofa ahudi abama wo me mademe ho urade wa ma wade wo ho wo yesu di mu ye ho de etaso mienu the power that destroys every yoke to mienu a konu bia etribubu no no Tumi eno. Ode diye. Konye biya. Uwe luka eti enkroa. Luke chapter 9 verse 1. Na wafreya du mi eno ni shia ma wamu. Awobwani nina. Ene ayaresa so tumi. Ene ahwode. Ose awobwani nina. Awobwani ahudu wase nina. Dia okin kai nguma bi mu a se abayifoni ahun bone ya yesi ye komfobia se wasaka ya yesi wotimidi nye maye nguma bi wo wie mu na hwehwani pa no dia wati se ukokwaye mu a dia kresi ho a na ekasa nsema wati ni nyina ahun bone tumi nyina omo se ye be ye we busumwe wa tire busue mu wa pem ne ada na dwi ye urade amaye ye omo so to mi ne be di omo nyina so nkunim de oso daya na si gregira wani so no unim adai ada du awiade a omo ntimi ma na disa da dwo na se ka omo ba awia nga be ka se Hey, mo pade wa nka awade yesu di mu mesamu mfibisu nko omo ni mse omo ba oni da ho enti omo ya ho mbone na omo ya bayifo ni abayibu nsam enti omo ni akukodro se ombeba wanim abegira wanim awiakete omo ba ko omo suro enti na ombeso daye omo ombeso daye ni nyina obotutu omaguana dwi wo yesu di mu omo a Omu di yari ane eba. Omu di yari uo ane eba no. Omu di musio ane eba no. Sa umboni ni nina be fi usuwa kona jui. Ama wati miya kase. Wasa yari wa. Ena jui yede radia sise. Uo. Unipe jye bebi bia u yari umu. Dompemu mojemu. Unipedu yane bebi bia enye jumemu. Ubenye wa yari sawo yesu dimu. Uti di ameke nka ye chile wono. Se. Ofriye du mienu shia ima wamu wa hobwani nina. Eni ya yare satu mi. Eni ya hodeng. Hwenche mu mienu no. Na osma wamu se. Onka ka. Nyankopɔ ahiriye no ho asɛm na ɔnsa yadeɛ kaka sɛmpa no na sa yadeɛ kaka sɛmpa no ɛkyerɛ nipa no ɛyɛ na mekaka na sa yadeɛ meka na mamu a ɛnyɛ wo na akaka w'asɛm nyankopɔ asɛm kaka deɛ nyankopɔ se ka kyerɛ ɔmo ne kyerɛ ɔmo onyankopɔ ɔwɔ tumi sɛ ɔde bɛgye nkwa kaka kyerɛ ɔmo Se unyakupo wo tu miso ebe sayadie. Na diya ube kachile omu biya. Erwade. Se fri erwade mkwa. Obe tawochi. Ude uye unyakupo sumafuo. Enti erwade se. Kakachile omu nyo omu mkwa. Nya una kwa jiu omu mkwa. Ude uye unyakupo sumafuo. Enti erwade se kakano. Enwana kaka. Na ube sa omu yadie. Uye unyakupo bofuo. A uye nukwafuo. Na unu mse nyankupo on niatro, on kasem na wadisesa na no. Onye di pabana obe kasem obe dani na no. Ana obe nunu hon. Obe ke bibia onde onya na. Obe ye. Ewe yesu di mo. Ya. Luke eti edu. Nchemudu unso. Luke chapter 10. Verse 17. Luke eti du. Nchemudu unso. Na diyo so umye nunu. Ye frɛ wɔ mo edin bi obetimi dia frɛ wɔ mo sɛ wo hwɛ eti enkron ne kɛ sɛ
omo e sma omo tim kro no a na omo ye suafo ye fro omo asori mpanimfo asori mu adumayefo asori mu asomfo ana asafo mba ana asori mu adumayefo edi bi a betimi dia frɛ wo omo no omo so ni ya mo mutumi ana ye ma omo tumi ni bi omo so nya tumi ni bi se mi jina hai Ebia, ubetimi di dimbia afremi osofo asapakani ninyi na afremi ya meji atum. Na unim, wonso, uya waya, uya kristo asafoba. Jemeso ame. Kristo, awo ya asafunitinu, oni shamoda, na oni ya hramonso. Dia wakambia ano. Oye, enti ya najwi diya oka wahano so, ebe bemu. Na se ye mienu, minu mienu, ye ya njuri bako wabibibia ahon. Na ye busad ewadia, ejanwa, obeye ama ye. Ame. Oni mbe ya ajwi. Mese, wanya ya resa. Na wosu bakase yi, nwaje wosu ame. Sa oni mbe ya ajwi se, wanya ya resa. Mese bra Yesu nchaya. Na usu. Mekase sakra wajuni ya. Na wakase. Se me sakra majuni. Mese menye mkwa. Se mimi ni uya juni bako. Na se mese beji Yesu dia. Na bra na Yesu nye mkwa. Efa wayare sahu. Efa wajie huwa. Sana ujidi ya unye mkwa jene. Sana yare sahu sebebe muwama u. Muwamu wa handa juni. Konu ye bie da usu wano. Emu bubu ewe Yesu dimu. Na diya sonu. Adi enijia esamba kase ewe adi. Udinti. Awombonimpo abla onwase. Ama yei. Ama yei. Sae dino. Endi ye shamoda. Edino. Endi ushamonso. Kwenzebudu mwachinu. Verse 18. Ana was Yesu no awo ya jenkwa no ogefo no si wo mo se mehunu Satan se ofri so shia se se anyinam ubo mpaya Satan ohia se afi wiem babia ni die bia so wo tie no ana wati amre bi mu no awode udi akwohye na omo yen omo nie ma no e kanchi kanchi no se wonye bo Yesu di a honkonko be bo ma hwete na ade bia na omu susu se beye wo no obe se hu se yi ni wato no onu okro no agwa ni wato no na omo kase urade na aye wo Yesu di mu hwanche mu aye dunko no verse 19 share me mamu ho kwai me mamu ho kwai de na wo wa ma wo kwai untimi ma ba bi atisei na wo be firi akona wo sma ye mmere da bi ma mi de ma de na nsemi hu de ye bibia ne ma ye mmere da bi emi ko ho de na mi yare na nso bi ba e kura de asere yade na no aye de da bi se wo de yare de ba ye na wo ko fie de yade ano de kwa de na ba ye de Yesu Kristo anadwi obema utumi obema ho kwai obema ho kwai na obema wanya hotsoa na wama waye nkunumdifuo tumfuo obotantim kase a obaye waye enwai eti wa enti na wase hweme mam ho kwai se muntieti awo ane anyanya nkyere ane otamfuo na ho odi nyina so oh, unye miso ame kakrampu. Kaese wa se, mbe huu ni ukure ni mani ukure niso ama muu aya adishie. Ndise, uko tila manchia baby. Na obidi bibi chile chile se, mehunu bibi. Na sani pasu mesi, na uye se, bibi tu, uko pere diyo sa manchia ho. Bre, bejo muna ya nkase muna. Ya huu se, wene esi, wasi wama uhu kwai. Se muntie tie awo ane anyanya nkyere ane atamfo na ho odi nyina so
atamfo ne ho di nyina so medamase mi mama ani mo ami na mo de ji mi so no munim omo ami omo ji mi so no ha ya omo omo ni nam na omo di nsem chinchiri na nya nsem pa no so ya de omo nim sense omo kan ma nipa ye me shishi omo ma ehu bo nipa ha ya won ko fo bi ha omo ni nam na omo ma nyankopon ma ma abemu bu but obesia mami ya hwe hu yi o mami bi jejere basa no de to ni ni nyankopon ma ya mu wa na dwa mu tie mi nyankopon ma ho kwai nyankopon ma won tumi awo bo sam na na ho de nyina ni de tumi nyina so enti ye ni a ye ye nipa no ye ye mere man pa che o ye ye nyankopon ma mere man no na yes ye ye apam ma ye ye kristo chidi fo no se enyuma ameye no bi na mobeye na mbeye enyuma kese e chei we mumpo aya ompeso mufure nhura ye he wo ka wo mu enamu keka sempa no twi akra no he ya mu hwe mu hu yo ya mu hwe mu hu yo esense sa di pass mercy o yes ani we ne to no he me nye di pass mercy me dia meye ya bo achi a me bo asempa no hu dawro dia oye chire nipa na ma wiase hunu dia oye se wa ma utumi e wa bo nsamfo ni na tamfo nyira so amen na wa sin she na bibia ntimi nyamo hwe na bibia ntimi nyamo hwe oye sa uwo hopa ena una yesu uka unwase muse mbiya iti minyao shedia amen unim sa uu tia sa nipa bako jime su sa amia enu anano sa nipa waha eke ya juli bomdi ya kuma bako ya bako ya jisu amia ebe bemsa na afi ka kire me se enipa mpim num enipa mpim du ene enipa mpim wa ha se omu nyina ya adwene ba ko jesu amia sa ne be yo awu boni tumi bia ntimi enyira ensia no biem bibia ntimi nyamo hwe kachira wo se bibia ntimi nya mehwe kama mintie bibia ntimi nya mehwe na sana ye ewo sura himan mu hwanhye mu aduo no verse 20 nanso we mu de mo mamo ni nyi se ahoboni abra wo hwase amamo nemom mo mamo ni nyi se watro mudi ewo soro enti sa wotwo ho firi bone ho na wogye awade yesu kristo dia heaven e dia dance yesse and that we be nyame ba esa se wa sakra wa dwene ana waji ewade yesu adi ana ya twere udin so ewo osoro amen afei muma ya nwini yesu we ho ewade no kura ase mumra ma ya nwini momu e ya mfa ne se obi shamrem tokro mu baabi ana wade nguma krate fi bi ni wotwetwe nkofu obi di wo ho ana obi di udi akọ ho se yen twere udi wo sa krate fi ni mu we ka se udi su ya twa wo heaven da do ya twa udi wo heaven edi no ya twa wo heaven ani de wo che kwae bi mu di nguma book tante bi twetwe udi no ho na ni de ba ya dwuma na o mutu wo yebo wo di ya si achechire no yebo asume si di ya si achechire no ma me asume si ya si achechire no
ɔno ni padasani ɔbɔ dia a ɔno home nyakopɔ home na ɔse yɛde udi akɔhye bu na yɛde dadu abom na yɛde ataridua ho na yɛde ahoma kyekyere omuti suma se na yɛ ade nyakopɔ agya nyame ɔba nyame ho nkonkro nyame baasa akro konkro tumfo nyakopɔ no ɔso kye abɔfoɔ nyinaa yɛka ɔma bɔ mu no na watwerɛ wo din wɔ ne nkwa nwoma mu a ɛwɔ soro hɔ hefa ana obi de wo din bɛkɔ na ɔse yɛnsɛ wɔ ɛbɛyɛ adwuma ɔsɛ nadaagyeɛ kɛkɛ ɔsɛ nadaagyeɛ ɛsiane sɛ havi bɛdi ama wo havi bɛkasa ma wo onyankopɔn tumi no Abakasamao. Nanadwi. Uwa hon kwai. Se, ewade. Ukita having pen. Ano wawo mkwa ngumano so. Na unya kase maji yesu edipa. Medimi huwa ma kristo ha. Masakra fi mbwani huwa. Adi ya nebwani. Nye mankite nketi ya meyeni sumu asia. Ay, suni mfasobia. Madani mwa fri mwa. Na mijiri se. Ayuradi Yesu Kristo no. Ono waye majin kwa. Amunu mwa nyankupon. Enye abofo mpo ne bomo mwayo. Ono wa nebe chwe udi wa mkwangu memu. Na saadi nwa ye chwe wa mkwangu memu. Asumbo se. Bibiye nti min se saadi no. Mekoy apu ya toso miensa. The privilege and decision for our eliminated yoke. Akwaye wabia atu wama ye, tila ye ye. Na se utisa, utila ye ye, saadi ya diya. Na wapese ukonu ye bia, bubu diya, ese uda ube sijina ye no. Ese u sijina ye se, ame. Me sijina ye se, mi ba, abe jimi fa hundiye, afidi o ma me dimi ho a ma dimi ho kura no ama me ho nyira to me fom ama wa yi bi kwanu afiri me so roma fo ngoma no eti edu roma chapter 10 verse 9 roma fo ngoma eti du nchemu a ayenkono no wase na saudi wano paemu ka na saudi wano paemu ka se yesu ni awurade Now do akuma ejidi se onyankopon nyane no afira wufuo mu a obegye won kwa obegye won kwa obegye won kwa de mehunu ne se ade bi ehun hia no ade bi a ukwati a enye yie no ye onyankopon pese ye nya no omane ye fo omane ye mre se de bi obi nka se ye minya ye kama po nanso meye de me se ne hwan Sanka nyakopo ka se obi pese onyankwa onko fribi potentin tin ko jina so obaka se o minyaye ka menyankwa o nanso menyi kotodwa amede fura ko bi poyiso o ka minyaye ka metime nyankwa awade beka se yesu wa konsue na gansa obaka se bini mo dware de mede konsue na gya se ya ka se yemfa yesika mpempem mra ana dollar Asa ni wanya mkwa, ubeka ye, mese ni wanya sika hii, mikwa fane hii. Nti senja kupo peso odibibi ya sumbu maye ya. Adia sumbu pa, omani ya fu, omani ya mre, ni omani ya tia wa. Wasi, odi, saudi wano pemu, kasa wano, ni waka. Sa meji erwadi yesu ya disa wa ime erwadi. Na waka, sa, Uso kan ni me bebre Anu a odi kan se ma hudu Wase sa odi be pe mwa kase Yesu ni urade Na se urade nyane nefe ufu Muna waye majin kwa Na ube ji Adi e wa wakume mwa Ubiye wakuma Uwakuma Uwesu wakuma Obani su wakuma Uwano misu mwano Nuwase se Udi wakuma beji edi Na duwa nube pemu waka. Se wadi Yesu Kristo. E wumawo. Na onyanko pon. E nyane nefre wufumu wa. Se wabeye ajenkwa ura. Dia.
Sadia we unya ye pa awade se obaje onkwa sai sem tie tie tie hwenche mu aye dunum verse 10 na akoma ana wode gidi ko tene nemu na ano ana wode pemu aka ko onkwa gie mu na ano na wode pemu ka ko onkwa gie mu anadwe obi a waha bia betime nyankwa obia oha uwanu se obetima pemu akase yesu ni awurade obetima ka obaje nkwa uwa kuma obedi bejie dia se yesu kristo andere obaye maji nkwa obaje nkwa njemudu miensa no verse 13 wazina obia babo awurade din no afu tiawa emre na obia babo awurade din no benya nkwa obi a baba wari di no benya nkwa we ni tietia eye ni ufifi ebe unya ketua unya ba ketua no ho ya ubori di na ofre no na ofre adwo yi ana man say say di na obo ntizo oba ha na ubo wari yesu di a ni dire eye o say awadi amana ayefo say di eye ofre kwaku mensa ana adwo menu no sa na wo Obabwa wadi Yesu, diya nadwi se wadi Yesu, miji wadi se, me ye mi wra, ane maji mkwa, wase obya, obabwa wadi Yesu, wadi dino, obaje no mkwa, wadi dino benya mkwa, amen, obenya mkwa, obenya yaresa, amen, obenya ojie, amen, obibye nwa, owo, nkate ho bi sɛ wenti na manyan wenti manyan kwa kristo tua wo huka na ade akoma na ade gidie na ade ano pam ka kɔ nkwa gie mu sɛ awurade yesu ne awurade nkwa gie no aba nkwa gie aisi na nkwa gie no ammɔ wo da ɛwɔ yesu di mu na konwe bia so emu abubu afi wo so amen yensi etrase na yenkata yani tie we nya den se obi nya nyankwa gye a na ono a na mpeso obi nya nkwa mpeso opeso okɔ hell obi a opeso okɔ heaven die na opeso onya nkwa no na opeso etro ni din awa nkwa nguma ni mu ma nyankopo ankasa na enchro ni dinu na omie kwa ma no no sani pa no siri trase no onkata nani wo pese awade enje wo emfa wo sa ne banu na onfa wo boni bia waye emfa nche wo na onja bibia ma ne nka na wo se na dwi wo pese awade yesu ye magi nkwa na ni mawurade Awurade abie kwaya to hama onadwi. Pagya nsa, nyame nhyira wo. Mo ma pagya pagya mo sa nyame nhyira mo pa. Na kyerɛ sɛ mo abie kwaya to hama mo. Ana wa wodi wano pɛm mu aka. Na wodi wano na agye aka sɛ Yesu yɛ magye nkwa. Na wafa Yesu wura. Na wagye di wo akoma mu a. Sɛ Onyankopɔn nyane no afra wufuo mu a. Ama watimi ebu obi ma na wabra bo bese de obi a onye ebo ne da sanse obi bia obabo awurade de no benya nkwa na wo de se awurade na kam ye di boye ni o pese mi sakra fi mi bo ne ho enti me ba wo nche awurade jimi o ye nye awurade aye awurade de obi bia obabo ne di no obegye no wa pega won sa Wada Roma, sorry jina ho, wada Roma. Mese. Sorry jina ho, mewadi Yesu. Na udi ya uka se, ewadi mwa ha. Ewadi Yesu, mijidi. Se, uni maji mkwa. Mijai mabra bo. Di makuma. Di mabra bo. Ene, ene mida achi ya mabra bo njina, medeshe wonsa. Ewadi jimina. Mbani saa na unkwa jia bama un. Pemu ji yesu di. Na dini. Pemu ka. Sa ujini di.
gidi se waje wo nkwa bra wo gina hoy me ne wo be bom paye wo bom paye mi na me ne wo be ye baako na me suma ne wo ye baako se nkwa gye na wo ga waka na wade mari mremu ma wo aja wa wade yesu din kasee mu aja wa edi yesu aje nkwa no edi mu no Omei omaba eja omu adi amau. Esa se omu nim se Yesu ewu ma wa omo. Omu nim ewu fi wama kume mu se Yesu ewu ma wa omo. Omu jidi se ye unyani Yesu fi ewu fi omu se nebe ya udi be bu omu bim. Na se o si omu di omu anu be pe mu waka se Yesu Kristo ni ewu radia. Na omu su oma ye ni sa se de wase mu akane fache wo omu. Na ma omu ndi wo omu hon. Na ji wo omu nkwa. Na tre omu di ewe enkwa ngomani mu. Mida wase urade. Sa se ye di enim se. Wa ye ni sa. Sa se o se. Obi bi obobo urade di no. Obe nyankwa. Obe nyankwa. Me mama kwa ba edi ba nyankopo ahini enimu waje nkwa ewe yesu di mu meda wase urade sanse enim se waye wo yesu di mu ana ye bom paye ami biem fi wa kuma mu gibe so ame ye nye urade aye Ya ba frɛ ya sɔfoɔ no a abedi anim ne ato adwumadie no so